三宝バカーデーはわーらばっちわーやわーらばっちわーやせばせばじゃらいばふんあらやばんてるかろじてあそらたらいばいうらけたばびるんでわらばんてるぺってちらべんてげっぱらっかへあじいえせいじゅうたばばでいえってやったかいらやっちらけかっちたりびるやんてなんびっけよーらばってるかやんばやばってらべんだばんだばり